0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi naghalin kay Ferrero. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Punto, may punto nga pangalan nga iglesia dayon sa Galacia, sa Cappadocia, sa Bithynia, dayon sa Colossa, sa Troas, kag Milito. Ang characteristics diri sa ginasiling sa bug sa pito ka mga iglesia hindi applicable sa ila. Amo na nga hindi lang sila ginamit lang diri. Isa lamang kadyutay nga bahin sang libro ang mahimo nga individual nga nagakabalaka sa pito ka mga iglesia o kon sa bisan sino sa mga Kristiyano sang panahon ni Juan. Kay ang kalabanan sang mga hitabo nga ginadala sini nga sa sini nga pagtanaw yara sa palabuton nga malayo. Malayo pa sa kabuhi sang kaliwatan nga nagakabuhi sa adto o kon bisan sa tion nga sa diin yadtong mga iglesia magapadayon. Gani yadtong mga simbahan o iglesia hindi mahimo nga direkta nga makaangot sa ila. Ang pito ka mga bituon ginayatan sang anak sang tao nga nakita ni Apostol Juan sa iya tuo nga kamot ginapahayag nga amo ang mga manugtunda sang pito ka iglesia. Ang manugtunda na madara amo ng mga leader sang simbahan hindi literal nga manugtunda. Ang mga manugtunda sa mga iglesia walay dodoha ang tanan ma kita tanan magauyon amo ang mga ministro or mga leader sang mga amo nga mga iglesia. Ang ila pag-uyat sa tuo nga kamot sang anak sang tao nagapakita sang nagakasakdag nga gahom panuytoy kag proteksyon nga ginhatag sa ila apang pito lamang sila sa iya tuo nga kamot. Mayara lamang bala pito nga ginaatipan sang dako nga galon sang mga katilingban. Indi bala nga ang tanan nga mga matuod nga mga ministro sang bugos nga dagon sang ebanghelyo makakuha gikan sa sini nga representasyon sang lugpay sa paghibalo nga sila ginasakdag kag ginatituyan sang tuo nga kamot sang dako nga ulo sang iglesia nga amo si Kristo. Daw amo lamang ini ang nagakaigo nga konklusyon nga malabot naton nga man kay amo man ang nakita ni Apostol Juan. Sa liwat, si Juan nagatanaw sa Kristiyanong panahon, nakakita lamang sing pito ka mga kandilirio nga nagarepresentar sa pito ka iglesia. Nga sa tunga sini, nagtindog ang anak sang tao. Ang posisyon sang anak sang tao sa tunga nila dapat nagapakita sang iya presensya upod sa ila, sang iya pagbantay sa ila, kag sang iya maid-id nga pag-usisa sa tanan nila nga mga binuhatan. Apang, ginakilala bala ninyo o niya ang pito lamang ka-individual nga mga simbahan o iglesia? Hindi bala kita mag-hinakop nga ini nga talanaon nagrepresentar sang iya posisyon sa pagpatuhoy sa tanan niya nga mga iglesia sa tion sang panahon sang ebanghelyo? Niyan, nga pito lamang ang ginasambit. Ang pito, suno sa pagsambit sa kasulatan, isa ka numero nga nagapakita sang kabugusan or pagkakumpleto. Gani ang pito ka kandelaryo nagapakita sang bugos manigapon sang pito ka mga simbahan sa ebanghelyo sa pito ka mga panahon o period. Kag ang pito ka mga iglesia mahimo nga magamit sa amuman nga paagi. Nga niyan ginpili ang pito ka partikular nga mga simbahan o iglesia nga maamo lang ang ginsambit sa rason nga walay dodoha nga sa mga ngalan sining mga simbahan suno sa mga kahulugan sang mga pulong ginapagawa sang relihiyoso nga mga bahin sa itong mga panahon sang ebanghelyo nga ila ginarepresentar. Ang pito ka mga iglesia na mahapos nga hangpon nga nagakulugan hindi lamang sa pito ka literal nga mga iglesia sang Asia nga nagkadto sa mga ngalan sang ginsambit kundi sang pito ka mga periodo sang Kristiyanong iglesia halin sa mga adlaw sa mga apostolis tubtob sa pagkatapos sang pagdatilaw. Suno sa Bugna 2, versikulo 1. Munang gikan sa kay Kristo nga amo, kag amo ang anay, kag magakari. Ukon, mangin isa ka ekspresyon nga sa sininga ang tanan nagapatuhoy sa Dios nga may, sanglit ang balaan ng Espiritu kag si Kristo ginsambit sing separado sa gilayon nga konteksto. Ang pito ka Espiritu, ini ekspresyon man gyapon nga mahimo nga wala nagapatuhoy sa mga anghel kundi sa Espiritu sang Dios. Isa ini sa mga ginahalinan sang mga grasya kag paghidait nga ginatawag para sa iglesia. Ang makawiwili nga topiko sang pito ka mga Espiritu, si Thompson nagsiling. Bot silingon gikan sa balaan nga Espiritu nga gintawag nga among pito ka Espiritu bangod ang pito